Utenda wanyaferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shankoza inati itani izhi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera Shankoza, mulemerero watu ukulu ndi nkoza.

0: E assim, estimado ouvinte, estamos gratos pelo calor da sua audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que do Rubum ao Maputo e do Zumba ao Índico e pela região austral de África tornou possível esta segunda edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome desta equipa, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Janice nas notícias. Eu sou Adério Tulipang, assino a edição e a apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Madikani tapera kubva mazinji kubira kukhule kwa Radio Msambiki ku Maputo tabva zvirikuitika mudziko na madziko akunza nguva zaenda sapa zaita zesera na mapini mapfemba 8:09 nguva yakuti tipinde mumazinji ya mprovinsia ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya, Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manica inangachupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Chibese kuna mwense mkutiva panguwa sino mabasa ano wadikani ya msi uno chipiri nsiku zirikuita iso makumeru na sishanu za mwese una nyama fufu kana utia kwa washto gole la sushiri na makole makumi mairi na matanatu. Ya msi uno tina mabasa alikuti iyo mkazi wa mambo wa zikolino geta chapo. Alikukumbira kuna wakazi wense tira kutu waoneke walu mabasa na zika na mfundo ya mare delingana kuda upasa wakazi na zika na pro mulher gente kuitira kuti wakwanise kubetswa na male mabasa kusiana siana zva upfumi gente kuitira kuna vakadzi mabasa kuti tinampasa papindi la chiwira la kutoma tinasvikisa masoko nyamusi uno mumichini muna Carlos Barros muchibarwe selchina tenes Benjamin tiri wairi mudzina la Radio Mosambiki tiri kuti pamberi na ofisisa mabasa alikutewera. Ajino pano motambira masoko. Mambo wa zikolino Daniel Chapo alikubve anati aoneke nyamusuno muno mushimoyo alipamizwa yakubudiswa pamhene kwa buku linalanga na pamusana pachi ninga mambo wa zikolino aliye mambo mujaha kupinda wena buku lakuti la nembwa lichiati libudiswe mumhepo na muemerero wa utonge mukati mwa provinsi ya chini ya Manica Lorenzo Lindonde ninga zviripo zvirikubve wazinji wanati waoneke walipa kubudiswa pamhene kwa buku iri tirikulanga nyenzvi zautongi mabasa kusiyana siyana wapfunzi wa, nawe nawo kuitira kuti waoneke walipa buku iri kudzati dzulo iye mambo Daniel Chapo adaoneka muno mushimoyo achibudisa pamhene buku achigarana na pansi na wanembe na waerengi mushalingana na buku daoneka achibudisa iye nazika na Ducati Veyron a presidencia da republika kana kuti zvikaoneka zvichiita iye kalepo kusvikira pakukwizwa kuuya mambo wa dziko rino ninga zviripo makamaka pa buku iri zvirikubva zvinalanga makamaka pamusana pamhingampini dabatana na dzinza lache munkhondo uko wachikadzabata nawo nanzala ninga zviripo buku iri kuitisa kuti munhu na munhu akhaleke kusiya zvense izvo zvachananga kudikana kuti aoneke achiita kana achibatana na zvimhingampini. Kuzati komisao mpolitika ya bati la Frelimo yaoneka ichi zindikizisa shense izo sudabuda pa gongano kana kutibanja la chikumi na la chibodzi la bati ili kuitira kuti shiza kwa nise kushikiswa pa banja likulu lichaitwa gole la mangwana kana kutipa Desmo terceiro congresso ya bati iri la Frelimo. Rabudisco pa mene na mupa masoko. Bati iri Pedro Gilishi. Ove, risinji shoneka shichitwa. Kuitira kutiba saloneka shibudirira. Ngaziripo mangwana kunati koneke kuchitwa banja la Comité Central ya bati iri la Frelimo. Inango masoko atutinayo alikuti iyo ku distrito la Muyekati ku provincia ya Nampula watsikana wanapindirira iwo zvuro zvisere na masana manai walikubetswa mabasa yanadzikana kuti eusoka pashi kana kuti ine ndinakwanisa mabasa ekutsogolerwa namukadzi wamambo dziko rinogeta chapo zviri mukati kuti watsikana awa aoneke wachienderera na mapfunziro. O distrito la Zumbo, provincia ya Tete, wanaita basa la kuchera gulidi. Walukuita basa la kuchera gulidi ili mbuto ya kudinsiaone, ili mbuto ya uena, jense ishu. Wachikadza senzesa, jinu shakuti afkadikani kutaruna ujisenzesa, kwa nagushuna kashukisa mazi. Pabuzipo, shungatzabaleo puti mhinga mpini kunkosa sawasinchi. Ningashiripo vini mbuto ya servisu isivi kush, ishi kudistrito ili. La Zumbu. Enango masoko atutinayo kuti konsejo municipal ya kuinyambani kuvingua nhando ichatibudise musinjira wakulisi waoneko chisia kukulisa mbuto kwayo mabasa aliripo iko huko kwenda mumiseu. Apo ningashalangwa na mambo wa konsejo municipal ya Inyambani Benedito Gemino. Kovi, jense ishi, nsisho ne, shunadikana kutashone kashiripo, se shunadio apa chakuti iwo wagulisi, wasie kugulisa musinjira waende mwabazali. Masoko alugira iyo kunza kuve wanu walukalihwa kwana iwo mazana matanhatu. Kudaone kwa chibati kwa chitoru wana nsimba. Ishi kumeshkita ibozi ya kushtadu ya nishiri kudziko la nishiria. Shense mabandu pandu alukone kachita ishi. Ningashiripu kuve kuitira kulekerira wanu wanangwa batu kwa chitoru wana nsimba. Wanakadza kumbira male kuitira kutopa nisi kualekerira. Mukuda kupesesa masoko aya toshikisa mshidalingana ishu na mapitsiru wa nyamusi unu. Tete kuchatu kupitsi na magrawa makumatatu na mairi baira na mpula maputu shai shai. Kupi kuchapitsi na magrawa makumena mafemba. Pemba na kilimani makumera na maseri. Filankulu makumera manome. Shimoyu na shai shai kuchapitsa na magrama kumera matanhatu peze siri kulishinga uchatonhola na magrama kumairi na mashano. Uko ntuko kupera kwa masoko mchibaru ya tutkana yungua ino mabasa anu atinafirukitika mtikula tulina makamaka muno mprovincia ya Manika. Padoko na padoko tirikuenda kumhera na mabasa ano shirikuitika msikula tulino makamaka muno provincia ya Manika. Topinda mumazinji alikuti iyo mukadzi wa mambo wa dzikolino geta chapo alikukumbira kuna wakadzi wense kutakuti wazvipire waoneke mumale na dzika iyo na fundo pro mujer kuitira kubetsa mabasa kusiana siana kubudira ya wakadzi shense kuitira kuti wakwanise kubudurira makamaka wapfunyulule jense kuitira kuti wakadzi wense wabudirire. Pakulanga kwache kuna mamembo ya marubatano akusiana siana ya wakadzi izvi zvidaitwa izvo dzulo muno mushimoyo ngeta chapo wadaoneka chiranga kuti kuitira kuti wakwanise kusvikisirwa mare iyi zvinodikana kuti waoneke wadarongeka jense wachidziwa mabasa ekuti yanodikana kuitwa akubudirira aitweretu. Iye geta chapo atsaonekazve achiranga kuti zviripo apa zvakuti wakadzi wakwanise kuita mabasa akubudirira zvingaitise kuti waone maponero pabodzipo waone mare yakukakwanisa apa kuponesa matsinza avo. Ningazviripo geta chapo kubve pamalonda anaitwa navakadzi zvinodikana kuti waenderere wachikaita ninga izvo zvikaitwa kare ninga kusona sona zvikaitwa kuemera kuti mwana angadzabarwe azvisvikire venhu vachisenzesa usalu achisona zvinhu zvakusiyana siyana kuitira kuti upfumi hwamutunhu uoneke uchibudirira ngatibve kuranga kwache kuna vanhu vazhinji vanoda kuita basa rakuvhura maminda wena vanoda kuita basa rakuita basa rakusona sona penango mabasa yakugurisa zvakusiyana siyana ninga maheu zvakurisha zvinangu zvichidikana kuti wese vakadzi awa varongeke vachibatana kuitira kuti mabasa avo akwanise kubetsiwa zvese zvingadzaitise kuti vakadzi awa vakwanise kusvikisirwa mari iyi kuitira kuti vakwanise kuonerera kubudirira kwavo inadzika iyona fundo pro mugere ninga kuranga kwageta chapo mukadzi wamambo wadziko rino basi vadikane tabva tasvika kumhera namabasa ano zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muno provinsia yamanika tatenda nakuburutana kwano mukana Carlos Barros na Celestina Tenes Benjamin tiri kuti salani pamberi nakubvisisa mabasa ari kutevera
4: maipera kubva zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia yamanika

washita zvako AC kinera washita zisera nemapindi makumatatu dalgotsoitora zvitrinda yuminutu topinda mungano yenzikenya musiku. Nsiku makumi mairi na zishanu samwezi wa agosto gole la churu na mazana mapfemba na makumi mapfemba na mashanu. Nsiku ii inadzagala ili mungano ya dziko la Mosambiki makamaka wanaonerera iwo za mitambo kana ya mpira na ya kutamanga. Makamaka pa kuoneka kwa Maria de Lourdes Mutola kuwina pakutamanga kwache adaita kutamanga mametra na kwana kuita iyo mazana masere achidzawina kuya nyemzvi pamitambo idaitwa ya dziko lense iyo ya mametro anakwana kuita iyo churu. Na izvi musiku makumi mairi na zishanu samwezi waagosto gole la churu na mazana mapfemba na makumi mapfemba na mashanu pamutambo udaitwa iwo pansi pense kuBruxelles izvi kudziko la Belgica. Maria de Lourdes Mutola adaoneka chitamanga pa nguva zikaita izo mapindi mairi na zvinhu kunza. Zvese apa zviri kubvizvo izvi zvinooneka zvichipindirana na mwezi waAgosto apo musiku kumi na zipfemba za mwezi waAgosto gole ra zviru zviri na magole masere. Apa Maria de Lourdes Mutola adadzasiya basa la zvakutamanga.

Maria de Lourdes Mutola, adabarwa mutsiku makumi maviri nasinomwe zamwezi wa Otubro, gore rachuru na mazana mapfema na makumi manomwe na mairi kubairo Shamankulu, izvi kutaundi la Maputo. Apo kubudira iye achiri mwana mudoko, zvense akaoneka ari kuita iye muzvidalingana izvo nazvamitambo. Pacheninga haana kutendiwa kuti aoneka mitambo ya zvampira izvi kuva pale pachakana magole anakwana kuita iyo 10 namanai adatsaoneka mubasa la mitambo ya zvakutamanga. Mwana wa musensi wa Kaminyu Jifero achiti mai akaita mabasa zvache pazvachewo, Maria de Lourdes Mutola zviri kubva adabarwa padzinza rachidzo chakuremekedziwa. Mugole rachuru namazana mapfema namakumi masere namasere adatsaoneka iye achienda kiyapfunza mukubetswa apa na zvidalingana izvo nazvamupira kuitira kuti aoneke ari mumitambo izvi kuEstados Unidos yeAmerica, uko adaoneka achipfunza. Apo kubve kubudira paizvi adatsaoneka chiwina mitambo misinji pansi pensi, zvichidzaitisa kuti iye aonekewo ari mukati pawabzi makamaka wanyakutamanga izvi pansi pensi. Mutola adawina pansi pensi pakutamanga kudaita iye mametro anakwana kuita iyo churu pamitambo idaitwa iyo iye mukati mwemadziko iya muAfrica. Kwakuina wakudaita iye pamitambo makamaka kutamanga mametro anakwana kuita mazana masere. Mugole rachuru namazana mapfema namakumi mapfema namashanu adawina achipaswa apa mabaibai nawanaonerera iyo mitambo yazvakutamanga izvi zviri kubvi zvidaitisa kuti iye awine katatu keni mumitambo ya muAfrica. Apa mametro churu namazana mashanu kaviri kene pamitambo idaitwa muAfrica. Maria de Lourdes Mutola achiwirikira mumitambo yazvakutamanga izvi mudziko rino la Mozambique. Munsiku makumi maviri nasishanu zamwezi waAgosto, gore rachuru namazana masere namakumi maviri namashanu, dziko raUruguay ridatsaoneka dari pamutendere kuri kupinda nyamusuno magore anakwana kuita iyo 100 namakumi mapfemba namasere. Dziko raUruguay kadziko kadoko iko kuAmerica do Sul. Apo ninga zviripo musiekulo dizasete kudakatsogolerwa apa na utongi wakubwida iwo kudziko la Portugal makole ya churu na mazana manomwe na makumi mairi na matanhatu shikira churu na mazana masere na kumi na manai. Apo paka onererwa makamaka na dziko la Espanya. Mutunhu uyu unagarwa namaIndio Sharua zviri kubvi kukanazve maGuaranish naShanesh zvense musiekulo 17. Apo pakupambwa kudaitwa mutunhu uyu naSoriano mugore rachuru namazana matanhatu namakumi maviri namanai nawabarwa kudziko laSpanya. Ese kubvi mugore rachuru namazana masere namakumi matanhatu wabarwa kudziko laPortugal wadatsaonekwa achisvika kuColonia Sacramento, uko wadatsaonekwa achitamangiswa nawabarwa wadziko laSpanya. Montevideo zviri kubvi kudasvika iko uko mumakore ya churu namazana masere namagore kumi kusvikira churu namazana masere nakumi namanai pakubuda kupoka kudaoneka kuchiitwa kuchitsogorerwa apa namusoja mbodzi wadziko raUruguay José Gervásio Artigas. Apo bve mugore rachuru namazana masere nakumi namatanhatu masoja ekudziko raPortugal yachibetsiwa nadziko raArgentina wadadzapamba dziko iri wachidzaluza.
mukupinda kwa makole Uruguay adatsaoneka zveachipambiwa na masoja enango aya kubatana kwa masoja dziko la Portugal na Brazil. Zviriko zvemutunhu uyu udadzakanhiwa kwenda mumitunhu ya Brazil mugore rachuru na mazana mafemba na makumairi naribodzi richidzika ninga provinsi ya Cisplatina kudzati mugore rachuru na mazana masere na makumairi na mashanu mutsogoreri adalingana zvamabati kudziko la Uruguay uyu Juan Antonio adaoneka apa achidzabudisa pamhene kuti dziko la Uruguay kana kuoneka lirimo mutendere richibetswa na masoja ya dziko la Argentina apo paadaonekwa achithamangisa wabarwa wa dziko la Brazil. Magole ya churu na mazana masere na makuma tatu na mafemba na churu na mazana masere na makuma shanu na libuzi. Kudatsaoneka nkondo uko kudatsaoneka kuchipoka maliberash na makonservadori. Kudzati mugole la churu na mazana masere na makuma tatu na mashanu Argentina na Uruguay wadaoneka walipa nkondo izi ku Paraguay. Uko wadatsaoneka iwo ari mukati mwamabasa akadzikana Triplice Alliance zvense pawadatsaoneka iwo wachikunda. Mukutoma kwa sekuru 20 mabasa mazinji kwa zinji ya mukati mwadziko la Uruguay yadatsaoneka iyo yachitewesiwa yachiitwa yachienderera kumberi zvense izvi mukati mwaamerica Latina. Apo pakuoneka apa mambo uya chitza pindiri kwa pambuto ya che na mabasa kaonerera iye shwa mtu nuhiwa uyo mugole la churu na mazana mafemba na makumashano na libozi. Ese mugole la churu na mazana mafemba na makumatanhatu na matanhatu mabasa la kaoneka achit kwa muziko iri. Shudazaitisa kutiziko la Uruguay liziki ire mshudalingana isho na shwa upfumi kutizaoneka madumbwe enango ya masoja na zika iyo na tupa manrush. Kuzati mugole la churu na mazana mafemba na makumanongwe na matatu. Mukupa ita majense ishi na jansimba mambo Shuani Maria Bardaberi. Adazaoneka chibetsu kwa na masoja. Mugole la churu na mazana mafemba na makumi masere. Adazaoneka apa pachitu kwa mabasa ya kutazana kuna wensi. Kuzati mugole la churu na mazana mafema na makumasere na manai. Kudatsaoneka kuchit kwa saluru mugole iri. Apo mukutoma kwa gole la churu na mazana mafema na makumafemba. Kudatsaoneka apo wachit zikira mushulalingana isu na shwaupfumi. Zichenderera kushikira mugole la churu na mazana mafema na makumafemba na mafemba. Shinopano uno mambo wadziko la Uruguay ndi Luis Alberto Lacalle Pou kubudira mugole la shurushwiri na magole makumi mairi. Mungano ya nyamusi uno tatsalakana kuwina kakutoma kudaita mudzi makamaka mutamangi Maria de Lourdes Mutola. Pacha dawina mitambo ya pansi pense daitwa pamameta na kwana kuita iyo churu izvi ku Brushela mugore la churu na mazana mafemba na makumi mafemba na mashanu. Na kuoneka kwa mutendere kudziko la Uruguay musiku makumi mairi na zishanu za mwezi wa Agosto gore la churu na mazana masere na makumi mairi na mashanu. Zvense izvi zvanembwa na Alberto Mazanga zvichipimbidzurwa na Celestina Tenesi Benjamin.

Mangwanani akanaka kwa murimo sewa tereriwe none penyire radi msambike msoro provinsi ya lemanika ya studio mchimoyo kusangana kwa tukita nase musiwe chipiri kudai zwaru kufara kwa sepa ndilisa mochingo mamzukuru wa sande harikonera mchina wedu ndi Rosario Domingos nguwa ndo ziri kuitezo sero chidimbu makumi mashanu neshtana atuwa ito orashine 56 minutos zatoe na zoka nase musiwe chipiri kudai zifemba mwere tishatera na okuma putu Femba mwene shilimbu zishanu na umuchimanyika. Femba mwene shilimbu kumi zizwiso zaka siana siana. Femba mwene shilimbu makumi matatu nezishanu topina mchiro ngwa wandika nganu wa ere. Kumi zema ngwanani na ukumaputu. Kumi neshilimbu kumi topina mchiro ngwa mafambira kanake mumi kwa kwa. Vaipapo zeka zeka manzusi katzati kumi ne mweto zetera na ukumaputu. Kumine mwene shilimbu zishanu chirongwa manika nizukitika matunu haka siyana siyana. Kumine mwene shilimbu makumi matatu kanoti makumi mairi topina mchirongwa muimbi umwe. Shikaza suti kumine mwene shilimbu makumi mashane chirongwa muna onso rashini 54 minutos. Dupa nengida wakubuda muna umstudio patinu zotai watatamba saita kuramba na kwedi samanyika. Sere shilimbu makumi mashanu nezino umwe. Oito rashini 57 minutos. Tukwendera mbene mabasa mchimanyika nasi musi uwe chibiri kudaishi.

0: Chokwadi kaba terere tiche chingo mawasika nguwa ndo ziru kuita zo femba mwishinibu kumine zi femba mwe novora jinetiza novu minotus itoti kufamba kwa katsanya injini HT manai regeni mbogu tengesele shisho mashati naso mudura redu
1: kika vovosta kozinyaruj.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo.
0: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Pakusunda kazi mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Inini ndaulia.
0: Murugu zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi kwa kumbute utongo kutindino dika anakulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Kuregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku, kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mbulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunje asharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: dinamchere lar parnare. Hello.
1: Namkasi akingoma.
0: Tamuka mzenge ndwa mamuka sei.
1: Ah, ndinga kwazili nane injira chima basi.
0: Chokwadi toti toti pari sei pa mudasera sawa.
1: Nada pa muda pa pari nane akingoma.
0: Mapinda mchirongwa.
1: Ya ninda na uchaka hama yangu ya ndo Fernando Mungangira Nyampunji.
0: Fernando Mungangira?
1: Ya Fernando Mungangira Nyampunji.
0: Mhm.
1: Ya nita unda na uchaka nda ya grana ya kadombe so nda kazo kumelepa. Josi pagala la tipo wa muna kutu Fernando Arumanika kuna tumati. Disen mere ya kona na ja pala ngoba mona ngoba ta mere de de nyepa nyepa na ta mo na ta bibi na kola ala ku mpasa ni bena ese na ja ni da da ti angu ni ne zara je mtambiki yo a dole ni mere wa yo phone a ti pete ya ni no ti bo se se tente kwa ti du no vente se ti o tente se ke doji.
0: Aiwa tatenda mwane zuwa lakanaka nai?
1: Taboko pambiri na masa kingoma.
0: Tatenda. Aiwa tukundera pambiri ne chirongwa wandikanga nwa ereche wara kutuwa gama nesha mwari zao nai?

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashviga.
6: Itantomo.
5: Mashviga, maisabo.
6: Mashviga.
7: O que a vovó está cozinhando hoje?

Ano wa mangwana ni ya kanaka kwa mwere mwoseva terevene penyuro ya Radio Msambiki emisoro provincial imanika studi mchimoyo. Echo kwa disa jonasu unoyo unwa musi uwe chipiri tamu chino chikamu chichirongwa mafambiro akanaka eye mumigwa kwa chichirongwa chanupi wange Radio Msambiki. Ya kabara ni mapuri sana unangi mafambiro akanaka eye mumigwa kwa. Nasu nuchanga chitaura mune shakatari sana ni mafambiro akanaka anafano vengi chizwa. Nge awa nunga ya chifamba nge tsoka tunuzi hoti daika na otori ne motikari uchingi wadzika wa motikari yako unufano watu ngo chitufamba ngetsoka moti kare ayo kutori kuenda njibu zese ndo saka na ikati chifamba ngetsoka ngi hapi mafambi rafano kichita jose jikuita rani chigona kuzira tsaona mumigwa kwa yedu asiko shine jese shocha wachi garo msura waturo kushawanyanga tiri mchino kwa chine chitotanga takwa tana ni kambo ndo saka yiko shino tumu kwa tana ni kambo karuke wa mepo

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo.
0: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Pakusunda kazi mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile, andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleke takutu huku iye hamba nombole jimwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murugu zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi kwa kumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipeitizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kokonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Ndabvana idotora kambo kubva kuna Castel chakore rino. Kanoti wirira nonga iwe yao ba maina baba wabatani. Kumine mwene shlimbu kumine shisera onzora shine dzoi tobi notu. Kwenda mwene mabasa mchimanyika.

Aiwa tidoti mshaitewa ni shangabiru wangu tenzi shikara mhondoro baura ebanya masango mbirio guwanyika Zimbabwe chote cha tandinda mati marangumuna nyika kufiraka kutida karakati maidumba kumavazua ne kumadokera zikanda kwa itambiri zima sikati ano masoko mshiputukizi ya mnyika ne mnyika zikunza mbiri no msesu kwa mshano tumwere ngila masoko mshute pano kodira tuwuya na zongo madakara panatu kwa tino senda kuzuka masoko mshiputukizi natu ne msesu kwa mshano zega zega mchechere asi kudai takwanisa kumpasa chilongba chute numa reketeri kwa cho chilonga chilomhepo zikanda kwa itaizona murongo muna zemasikati ya nyamasi ya no masoko mchiputikezi tapizepo na zona zongoma shano masoko mchiputikezi tozo na makani ya tingaita na natu masoko mchiputikezi kumasire kwa so tenda kumweringira mashinji mshute na Raquel George kumasoreke mashinji ya atikanda kwa itaizona na natu ni msesu kwa mshano tumpasa isusu zwezi iso zwa kasi ya masiana na natu makubasha ni msesu kwa namurongo muna mapete mabasa mshute maduko ni anye masiana HPD makumere mazuwa na mashano emwe zuno wa katutu gorele usuruzu hiri ni makumairi na mata natu vashko ugushtu manate ndiwe nyumbo berusi wa mchanga mna ya masi kata anye masiano kumshini kuna Jose Augusto Achiti yairi nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura nukorotima basa ya chakumekwe mure mura n

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba ndomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti iwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanga ndisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Uriregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: yakati nakiranya ye Mosambiki yakati serere ye Mosambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika.

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga, usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mugorerese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non rangeso tombo.

0: Pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Ukika vovo stako zinyaroji.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Paku suanda kalika mpara kutu umwe. Paku petu kwa kutindirarile. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleke takutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku suanda mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika na kuriyoma ningi zino vamo nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndirumge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangarisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti nei?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomboni chimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku, kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: ya. Mukomedu, mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukakwani sama kore, ni mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, iono shinyoka machabo, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zviri mubazari. Uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora matimati senora nohajo yakagurwa gurwa mumatimbu uye zvibvise zvese kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa gurwa mumatimbu nyasa kukubvura uye kanda mvura dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Osia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa munomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Uye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusendesa mazanda. Kana matimbu ehuku, kunzake hoe. Zvinosenza nozvaunonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rwakawa.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulichimwa basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: tinoti tisoradio Mosambike nyamasi kudai kuti tembu yemirirano nehomwe yakanaka. Vazhinji vanopona nguva yakareba ngokudzingwarira. Watama kudzingwarira zvakawanda zvinovia. Tiri kuvereketa ngondenda dzinobata mazuva manganai matatu muntu watamika. Panapa apa tinoti tibwisana baba funa apano vachikutanga zina rino rakakwana.
1: Ninozi Pedro Jaime. Zikana kuti amadhodha.
0: Amadhodha.
1: Yeah.
0: Saida kuzwa kuti kuvereketa kuti ndokuita mune makore anokwana kuita manganai.
1: Nini ndiri kuita sasenda.
0: Sasenda. Makumi matandatu makore. Eh, toda kuzwa zvakaita kuti mugume nyamasi mune makore makumi matandatu makaita mujaha kudai ngozvipi zvamaiwana kuitira kuti mukure ati nyamasi makaita mujaha kudai kuti
1: vazvinzi. Zvinga zvakaipa. Doro kunzvinga. Anakadzi kunzvinga. Kuziya nguva yekuwata. Nawe kuedzirwa mudoro. Ukadaro muziya kuti uri kurarama zvakanaka.
0: Zvinobhuya here kuti nhenda dziri kuwanika mazuva ano idzi kare kanga kusina?
1: Kare dzanga dziriyo sokuti mazuvawo kanga kune mutemo. Mwana mudoko wezerero vintiano zvanga zvisikaiti kubata mwanakadzi. Zvanga zvisikaiti zvaitisa. Kwerinogume tambe tengi purezentarwi kuti mastragadhuri wemusidzi wamwini.
0: Ngozvipi zvaiizwa kudai nhenda yawanika kuti muntu une nhenda yakati pantaraunda nguva imweni?
1: Une nhenda waienda kumang'anga. Tanga kune un'anga dikamaedzaira padi.
0: Nyamasi nyanga dziziriyo kana kusisina?
1: Mazuva ano dzayo n'anga dzonzara dziri mudhuze muno mucidhadhi. Mashangoyo dziriyo dzabo.
0: Imwongo kuti muri muntu wakura kuvengera kuti unoita makumi matandatu makore nguva imweni hapana here zvamunozivawo maerera nekurapwa kwenhendadzo?
1: Hapana nezvo. Hapana. Hapana. Sokukupangira kuti nhenda iyi shamwari enda kun'anga enda kuchipitari tinoziva.
0: Kune vamweni vakadai vane makore akadai ngomunawo zvinezvono mubwiro mazviita kuti kare vantu vaitora nguva yakareba vachipona mundava yekutya zviro zvavantu nekuziva kuremekedza kune vanakadzi. Ngei zvakazosara izvi zvaiizwa kare zvaibesa kuti vantu vatore nguva yakareba vachipona?
1: Anhu aungana pamu pamwepo. Aungana. Aungana pamu pamwepo. Pano purobhurema yekuriya neurombo. Umweni mwanakadzi unomuona achihamba inowana rume nawe kuda kwake urombo. Saka utenda uri kuwanda. Akaona kuti ndiani utenda aachatomboti munhu. Wakutoita mapaka mapaka basi paanoenda pari pese kuita basi hazvina ndaa nazvo ngokuti anoziva kuti ndafa kare.
0: Imwemwe zvino kubhuya kwatiri kuita vantu vaya vanga vanonhenda tingati hadzo nhenda ngokuwanda kadzo ngokupika munoti vaende kuitira kuti nhenda idzionake dzichirapa?
1: Mazuva ano mazuva ano sokuchipitari tikakubvunza kuti enda kun'anga unorirwa mari dzegirasa zvofari mai kuenda kuchipitari. Kuchipitari kamari ndiye gogogo wachona.
0: Asi matikanyiyo muri kubhuya musiripi mudhorobha munomu mati vamweni vachiriyo ngozvipi zvekuti zvingatibesa kuti tione kuti variyo vanobata basa kana kuti hakuna?
1: Mazuva ano purobhurema iripo njakuda izvi kana panoruta dhupudheri. Kada munhu ari pashumba pake aachatendi kugareyo wakuuya zotsvanga manera kuuya zotsvanga watariyawo yake musidhadhi. Aguma musidhadhi oona kuti mari dziri kudyiwa nyore munhu wakochera zvimupapa zvake akati bataenga apa iwo ndiwo wamupangira mangwana akaa sekuru yanga malanda saka enda kuchipitari.
0: Malaria inhenda yakatanga kare asi munoti muitiro wairi kuita mazuva ano malaria nevana korera zvese izvi munoti mabatiro yaita mazuva apinda nazvino zviri kuenderana kana kuti zvinoizvi yadarika mberi?
1: Yadarika mwero. Ngekuti malaria tinoti malaria kare anga ariyo asi anga nemushobo wachona atanga ninge ari kuita zvina pano yaya ngondava iyi zvatakurya zvawanda zvisikazi kunaka. Maidhadhi amweni asati atendiwe kuenda kumaponde ari kundoenda basi amweni ari kufungirana madzinyumba munongo dzako unodini unofeka unokuwara asi akuchina uchazviziya kuti ukashaisha kuita zviya unokuwara akuchina uchazviziya munhu wese unotikwasiya takagara basi nguva yake kundosiya tikwaite manera imweni kutopfekwa ishamwari kakuenda kuwatana imba mukwatu make kutora kupfeka iwewe unokuwara ya inhenda nuyo takananga malaria inotakananga kudzekenedza mumire kudzekenedza kudzekenedza unozotoona iwe wakofa nakofa kofa wondohamba zvakofa kwati chii enda wagadzirwa ya
0: unogadzirwa kupi
1: izvi zvinogadziswa kun'anga nezvi ya kun'anga bombomu izvi ya hapana zvekuti kudini zvenadhani mazina wen'anga dzese kuti dzinondodiridzane amweni isu anoziya kudikidzira kudini kupasa zvinyi zvimitombo zvakaita wani kana kuti kudini ugare zvakanaka.